바바 야이메 오렐라 예메나비 이지 이동어도 샘제가무샤 랑게 트랑어도 대우숨네 장접주조 영원체 바르기 돌아피지 산제 두버쇼네다 된다지 감부 샘네가 전주 샘 슈육 된다지 우딘 삼야 다 이제 슈부제 땅 아르체제 토숨 마르젠도에 주지 바나다지 샤베게 야라체 잘로디야 야다 데도버 전주 샘 넘버다버들 안줄라 제군님의 콜론다 제데 디젠도 제바르쇼 군주 숨라 다잡치 디바 탐지 소소르샤 저의 제라 제랑 산제 장주 이기 송 산제 최다 소조라 장주 바도 다잡치 랑신 되네 랍주 칠 Chanjo Simne Kebaragi Chanjo Chogi Simne Kigi Nam Simjan Tamje Dagi Tundo Nir Chanjo Chucho Yon Chebaragi Dola Pinji Sanje Tubar Shu Oyata Lendambu Saroyata Kambu Tapchindu Yamosuya Chanchu Chuchu Yungwanche Baje Chola Pinche Sanje Chubar Shuu Nijyu Tsik Nei Che Tab Tho Nei Son Ya Nishik Chanchu Ga Chanchu Sim Namba Dabba Da Chungwa Nima Gomba She So Ya Len Dambu Tsa Nini Ben Ya Jidu Zabar Shuu Chanchu Chuchu Yungwanche Baragi Chola Pinche Sanje Chubar Shuu Oya Ta Tho Nipa Ji Sala Ta Tho Sumba Ki Chola Pinche Sanje Chubar Shuu Nishik Ijik Tizu Ga Nye Sego Utmo de Sego de Yabu, double ransom the Chanju Sim Nada, number double Tonsu number, each tap, that number double the rest, some combos. Ya, Lenibus and the Sumbe and Chendu Zabarashu, Chanju Chucho, you won't chever a game. Tola Pinje Sanje Tubashu. Oh, yeah. Simjan Neba, Chineba. Nyudu nele tajyu chi Chowe nene maluiba Tadu chungwa mebar shu Chisi namkhan neba tang Chowa chisi ne yurba Tisi dane ne yurne Chowe dunga sewar shu Oya tujhe Iji samangari chanchu simbe domba nambar daba de rangyu gata chungo de shite jemo no kyawa sambo de ngal kambu tamba ya ya ta ne kebara che nani shu songo to tawang che kyawa kuchen chukba chungme kyawa kuchen chukshiba ta chik na chungur tseba ichik chude chumbo tawang chazang osu nomu iji se idungo de risu ma chibe ta kumba chazang ne kebara che tawang chik ta chungju chumbo sen ya ore Arkham was a Dugosuchi, Shinitsuchi, Chunjushumachini, Yaju to Nagore, Kiva number Dava de San Yugo number, Kiwachi, Tamatish, Judo Kiva, Sablam Lama Chubi Choga, Lama Chubi Choga to Mariaya, Sochi Puguchi, that's all Puguchi, so Lama Chubi Pejiga Dea, Zik Lama Chubi Chogachi Mardunia, so Puguchi, Chisamba, Udmodo Din, Oyan.